0: papa, banoko, bakoko, na yuko hebi sabino mwa na zo kende mbembo msika.
1: Merci nengo yuko hebi sabiso. Tuzana ilo kakopesa ete, menzambe, azala na ye, pambola ye, ipa ya zo kende. Fuka matu pambola.

Yesu azana bomoi hata mitungise na tiposo hata liwae na tinzoto hata somo zima loba eko tene malibo sona kombo na Yesu te hata satana na mapinga na yenyoso ba ye kwa kuzunga sima Puyes bakanga nguya na ili felo Suko tene mikati na kombo na Yesu Hata ngomba ya mikakatano tene mi Okoleka Soko mwani ilo kula mwaya koleke zate Ntimakaka Ukokoma Soki bebi tumba ya pomo inawe Ile kimoto Fungola ikuki ya kimya Pifanda na kiti ya ilikia Okolonga Hallelujah.